0: Jutro!
1: Jutro!
0: Evo, Birko je prišao u službu, tako da nisam već čist sama. Ej, moram vam sam neki povedat. Najlepša hvala, ampak to je sarkazam, za vse tiste izjave od otrok, ki sem prepričana, da ste jih vi ne šuntali, da to rečejo.
1: Ne, to pa ne. Pač otroci so iskreni, najbolj iskrena bitja. In še več o tem, o šoli, o tem bom še povedal.
0: A boste, ja, se mi je zdel. No, pa ostanite z nama, po dveh pride.

0: kupiš memory stick.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Tole je Antenin Summer Hit.

0: Euroliствица. Антелин Зайтерк, сак деловнико честник до десетик, покровител Усена Енемисту, климатске направе и топлотте черпалке, врхунске благовне знамке Mitsubishi Electric. Хишни сајам Реам, ме 4-ти и 7-ти марцем у пословницу уни Коминта, већ на sajam.ream.si.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane Niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.